Kamulu kimoteri asijanya ugenya ngo Ana kenya rangi Arangi mieno Miro Ano jenero Riatu jenero Ho! Usenge, usenge, usenge, usenge Ajo nyamoje Usieku

Kemayos. Zambi. Kuzumona biso kuzumona biso te. Omukila ngwe baluki. Mona mipali na mbali bako mobala. Na bengi bango bapete. Mona pe kote musuku na moni baya basi na basi babalani. Na bengi bango balesbienne. Mais peut-être que tu n'as pas eu les actes. Donc, tu as eu les actes.